Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazanost je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidač je za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako. Šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koji su kompetentne za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu je internet, tu su društvene mreže, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djelo je zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije, kako zapravo odabrati.
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama informacija.
1: Ne tražiti.
0: Jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve naša, vaša pitanja, nedoumice i slično.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
0: Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja. Brza šetnja od 30 minuta. Ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena.

0: vremena, to ne znači dva samo sata. Ne, ne, naprotiv. To je, znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom
1: slučaju...
0: Lučenje hormona sreće. Da, da, jeste, upravo tako.
1: Koje često zaboravljamo.
0: Jeste, jeste.

0: bolesti na naše zdravlje tako uticale, nego i mentalno. Sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo, same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
1: Onda je onaj stup siguran.
0: Jeste, jeste. Naravno, prehrana, ne govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj prehrani. Znači, vrlo je,
1: koje je sada
0: jeste, nažalost, to je bio hit u Americi prije nekih desetina godina. Oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega 3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači, san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san. Moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana. Jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva, obnavljaju se ćelije koje su recimo sastavni dio kostiju. Onda luče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam, odnosno na pojavu bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači, fizička aktivnost, prehrana
1: i zdrav san
0: su osnov svakog zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama? U našoj zemlji, evo, možemo i u gradu.
0: Pa, u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to, nažalost, uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da, susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima, recimo, imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovor i kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da, i to je za manje grupe ljudi,
0: za
1: manje skupine žena zapravo, i to nije dovoljno da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv, korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni primjer iz okruženja, spomenuli ste.
0: Država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni, i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo, kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina života.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: lakše mi je kad znam da ima problem i drugi.
1: Da. Da. Pa mislim da to postaje polako recept življenja posljednjih godina. Mnogo smo nesretni, mnogo imamo problema i evo sve što nađemo da je nekom drugom teško, dobro je, nisam sam.
0: Tako je, a to onda podiže granicu, a naš

0: govor ili komentare mržnje omogućuje da podignu tu svoju ljestvicu, odnosno da pojačaju intenzitet svojih aktivnosti. Tako da jedan od problema definitivno jeste što usred svega toga mi gradimo jednu zajedničku toleranciju na agresivnost i na mržnju.
1: Ali evo, vi ćete čuti u mnogo slučajeva da neko kaže, pa što čitaš, što ti treba to da čitaš te komentare, ali kako naučiti da te baš briga šta ko kaže?
0: Pa možda bi pomogla neka kognitivna rekonceptualizacija u smislu postavljanja nekolicine pitanja o tome ko zaista stoji iza tog komentara, da li ja imam informacije ili nemam, da li ta osoba stvarno može ponuditi neke argumente i da li ih je ponudila, da li čak i ako ono što je predmet kritike kod mene posmatramo kao moju grešku, to meni govori kao o pogrešivom ljudskom biću, ili govori o bezvrijednom ljudskom biću, i onda bi takva promjena nekih, recimo, iracionalnih uvjerenja mogla ojačati rezilijentnost i sposobnost pojedinca da se lakše nosi onda sa komentarima čak i kad ih vidi, ili možda i da ignorira te komentare, da ih zanemari, mada tu uvijek postoji i taj negativni filter, odnosno rizik da ćemo od 10 komentara, gdje je 9 pozitivnih, mi fokus staviti na onaj jedan negativni i da će nas to proganjati i da će to dalje predstavljati problem izvan nekih emocionalnih problema.
1: Jer je to znak naše slabosti, našeg neizgrađenog samopouzdanja, ako je moguće da od 50 komentara dobri zavolite onaj jedan loš?
0: Pa ako odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ja sad riskiram da kod svih onih koji to prepoznaju kod sebe izazovem, odnosno potaknem i nekakav sekundarni emocionalni problem. Znači, ne samo što ja ne mogu se oduprijeti tim komentarima, nego sam ja još i slab. A to sasvim sigurno ne bi pomoglo. I zato ću reći da mi svi imamo tačku na kojoj ćemo dovesti u pitanje svoje samopouzdanje, pa na koncu uz to vezano i svoje samopoštovanje, i da smo svi negdje u nekom trenutku ranjivi. Ono što nam je cilj, da pomjerimo te granice svoje otpornosti i da jačamo uvjerenja koja nam u to mogu pomagati.
1: Ili možda da kažemo da je ljudski osjetiti da te nešto zaboljelo, ali to ne smije nešto biti ko što će te odrediti ili dugo što ćeš nositi, jer to je onda već slabost, ako ti stalno ustaješ i liježeš sa onom mišlju šta ona i reče.
0: da. To bi bila dobra ideja, kažem, prosto u tom nekom zaključivanju procesno promijeniti neke stvari, da li to što je neko rekao da sam ja ovakav ili onakav zaista znači i da jesam. Šta ako on kaže da sam ja u stanju letjeti? Hoću ja dobiti krila? Neću. Pa zašto onda nešto drugo što kaže da je tako, ja vjerujem i negdje umanjujem svoju vrijednost? Tako da suštinski to bi bila nekakva mala preporuka ili neki mali alat kako se suočavati s time i ne praviti oko toga nekakav dodatni sekundarni problem. Vidi me sad, ja ne samo da nisam imun na te komentare, nego ja sam sad i generalno krhak, slab, neizgrađen, neotporan ili kako ste to već rekli. A to se realno može dešavati, da, u glavama ljudi.
1: A je li slabost ako uklanjamo komentare, blokiramo, ili jednostavno na mojoj si teritoriji, čoveče? Pa i ne mora biti na teritoriji. Evo, recimo, problem je i ova naša gostovanja. Kad se objave na YouTube-u i komentari, ljudi daju sebi za pravo svašta da kažu. Ljudi su počeli da izbjegavaju da se odazivaju gostovanju, ako vjerujete. Jer kažu posle, kad vi to objavite na YouTube-u, svašta ljudi pišu. Oni uopšte i ne slušaju emisiju šta se priča. Nego vidi ovoga, vidi.
0: To je ovo ad hominem o čemu sam govorio. Da. Napad na ličnost i integritet osobe bez da se sasluša sadržaj i bez da se odgovori argumentima na eventualno ono što je problematično ili na što taj konzument medijskog sadržaja ima nekakvu primjedbu. Što se tiče uklanjanja komentara ispod vaših sadržaja, to je onda pitanje za vas, odnosno za medije generalno. I mislim da su mediji u tom smislu u zaista nepovoljnoj poziciji.
1: Sve više pišu da komentari nisu dozvoljeni, ima ta opcija.
0: Da, postoji mogućnost da se zabrane, ali onda je lošija pozicija tog sadržaja, manji je broj čitanja, odnosno klikova, a to onda donosi manje profita i lošiju poziciju

0: smatrati kao pitanje ličnog rasta i razvoja, unapređivanja nekakvih svojih životnih vještina. Na kraju krajeva, ako ja kažem da neću pročitati ni jednu knjigu više, zato što će čitanje knjiga sugerirati da nisam pametan, nego ja moram držati visoko ljestvicu i pokazati da jesam, da ja znam sve što je u knjigama, ja tek onda vjerovatno ne činim sebi uslugu, a i ne dokazujem da sam pametan. To što ćemo potražiti pomoć ne znači da smo slabi, nego znači da smo prepoznali gdje su granice, da pomognemo sami sebi i da želimo ojačati svoje kapacitete.
1: Hoćemo pozdraviti hejtere. Koja bi poruka za njih bila?
0: Pa mislim da postoji puno pitanja na koja bi i oni mogli potražiti odgovor uz pomoć stručnjaka, a što bi za rezultat moglo imati da ne budu hejteri ili da manje hejtaju.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor Gabriel Pinkas sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Smanjenje stope nataliteta za više od 20% i nedovoljna sistemska podrška višečlanim porodicama ponovo su u fokusu javnosti. Udruženje porodice 3+ uputilo je otvoreno pismo vlastima Tuzlanskog kantona tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i veću podršku višečlanim porodicama. O detaljima ove inicijative i otvorenom pismu razgovaramo upravo sa predstavnikom udruženja Tuzlanskog kantona za Tuzlanski kanton, doktorom Edinom Husarićem.
2: Prvo bih kratko rekao uopšte šta je udruženje Porodice 3+. Naravno. Znači, to je udruženje nastalo prije otprilike 5 godina sa sjedištem u Sarajevu, neprofitna, nepolitička organizacija. Faktički roditelji koji imaju troje i više djece, a sa razlogom da se obzirom da ne postoji sistemske pronatalitetne mjere koje bi olakšale i koje bi stimulisale porodice da rađaju više djece, mi smo napravili organizaciju kojom pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Vi ste na uvodu rekli da je 20% negativna statistika kad je u pitanju prirodni priraštaj. Zaista podaci su poražavajući. Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 1000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kad je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavamo kroz te inicijative je to. Bosna Hercegovina, a ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje u prve razrede, to je 18-19 odjeljenja. Dakle, brojni su pokazali da nešto ne radimo kako treba. Da bi biološki opstali kao narod, kao nacija, potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece. Ukoliko mi ovako nastavimo, zaista to neće biti. Jedan od razloga zašto smo uputili i otvoreno pismo...
1: Da, upravo smo htjeli da vas pitamo zašto, evo, naveli ste neke, ali evo, zašto ste i otvoreno pismo uputili, jel to bilo, šta je bio taj ključni povod da se u stvari obratite vlastima?
2: Pa ključni povod su ovi pokazatelji koji su neumoljivi. To je nešto što niko ne može da zanemari. Obraćali smo se direktno, znači svim nivoima vlasti, od federacije, gradova, kantona, opština. Međutim, na Tuzlanskom kantonu to baš nije našlo na neko razumijevanje. Tako da smo objavili to javno pismo ili javni poziv za neku saradnju, za neke sastanke, za preduzimanje tih nekih inicijativa, međutim, nažalost, nakon toga nije došlo ni do kakvog značajnijeg sastanka, niti pomaka uopšte razgovor o tome šta je to i šta mi pokušavamo da napravimo, šta mi želimo.
1: Evo,

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Ljeto sa Radio Tuzlom.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabučavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, ma znači, znači, ni od one male četvrtina.
2: Kad ste bili?
3: Prejedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
4: Kad ste bili, po neko zespo se sliče?
3: A ništa, ni.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
5: da, da.
4: Za zdravu.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Paš u pečku, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.